0: Nelly Furtado som sommerrider för med Timberland och gjorde stor succé med det. Detta var Say It Right på Radio Metro. Snart ska vi snakke om sandaler vi, som många brukar i løpet av sommaren. Problemet är bara att någon brukar socker i sandalerna. Eller är det egentligen ett problem? Låt oss komma tillbaka till detta Sara Larsson. Först Google Dolls och Iris om ett par minuter.
1: Hej, jag heter Raymond och är bankchef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jag ville bara säga si att nu finner du oss 70 platser över hela landet och fler ska det bli. Nu finner du oss också här I fantastiska Tromsø. Och I tillägg till att rådgivarna våra kända lokalsamfund har vi det som vi menar Norges bästa mobilbank. Pröv den ut då. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Seventh Match och gett ifrån Michael Bublé på Radio Metro med bland andra In Excess nå för nyheterna klockan 1. Efter nyheterna så är Trond Harald här och håller med sällskap vidare genom lördagen. Jag är Stian Berg och är tillbaka igen I Metromorgon på måndag klockan 6 på morgonen. Jag är klar då, jag hoppas du också är det. Fortsätt god helg.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: sin tid låta till King Harvest, men det är nog Toploader som är de som har gjort låta känt för folk flest. Dancing in the Moonlight fick du på Radio Metro, station som ger dig mer varierad musik, och vi fortsätter med Madonna, La Isla Bonita om inte länge.
1: Äntligen är det sommar och grillsäsong. Och hos Ops finner du allt du trenger både till grillmiddagen, dagen på stranden och sommarkvällen på terrassen. Kom inom för ny grill, hagemöbler, pølser, burgare, leker till barna och mycket, mycket mer. Ops. Allt på lista och lite till.
2: Nå får du intill 60% rabatt på utvalgte sänger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre sövn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss och Tønsberg. Norbo 1, där pris och kvalitet mötes.
3: Kör du runt i möckete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: IKEA kunderadio.
2: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte lösningar. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.